Нагсан гэж ангийн Аргизын лаадуултан топаг нисал кэнэ жүмлүүрийг санаа зац. Нааши Акашвани лэний шат таны чүзүүд ашчүүч хару. Энэ нотан ямпун гаши дэрэн дэгрим гэс ба бутон. Дэгрим тан пэфия турин гадуй чүзүүд лүн танскарвайн ишүстайгай янчалин. Тэдэ цүпар мус ба цалаа зад жүлэй жэй хинд.